0: c'est si bon,
1: a já už musím jít,
0: ještě jen,
1: spomám a c'est si bon,
0: si bon, si bon, si bon, I love you, for sentimental reason.
2: Pardon, že vám skáčem do řeči. Prosím vás pěkně, čo to je to se si bon?
3: Čo to otravujete, nevidíte, že zpívám tu?
2: Pardon.
3: Se si bon je známý francouzský výraz. To používají většinou o Francouzsku, no.
2: Ale čo to je? To je najedenie, meno, mesto, zviera, vec, alebo čo to je to se si bon?
3: Počúvajte, keď to nechápete v celku to se si bon, tak si to rozložte na jednotlivé slabiky, hej?
2: Áno.
3: Se si bon. Prvá slabika je se. To máte v češtine približne podobný výraz. Heleme se.
2: A to je po slovensky hľa meso.
3: No. Druhá slabika je si. To v slovenčine zase máte veľmi frekventovaný výraz. Čo sme si, to sme si.
2: A čo sme si?
3: Čo sme si povedali, to platí.
2: O, hrkneme si.
3: A tretia slabika je bon, to je skratka od slova bonbon. Nakoľko celý bonbon sa tam nebude, tak sa spieva len se si bon.
2: Tak ja som porozumel, a ja si to len zopakujem, aby som si to zapamätal. Tak se si bon, keď si rozložíme, tak ano. Se to je heleme se.
3: Ano.
2: Si, hrkníme si, ano. Bon, bonbon.
3: Ano.
2: Heleme se, hrkníme si, bonbon.
3: Ano.
2: No, to je pekná bolovina, čo?
3: Ano, čo?
2: Čo nás tu vypalamútite?
3: Tak samozrejme, že je to bolovina, keď si to rozložíte. To vám kázal, aby ste si to rozkladali, však se si boje známy výraz, to predsa ovláda každý malý Francúz, nie?
2: Ale čo to je?
3: A čo som ja, malý Francúz? Se si bol, to je taký určitý druh pečiva, rozumiete?
2: Zase, no prosím vás pekne, čo pečiva, to... pečiva, akého pečiva, čo? Vy ste už jedli niekedy v živote se si bon?
3: Nie, ja jedávam pečivo.
2: No to je.
3: Ale počul som, že aj se si bon je chrumkavé a v ľadničke vydrží aj 6 týždňov.
2: Áno, ja by som si kúpil nejaké to se si bon. A čo ja viem, ako sa to kupuje, tak vojdete do samoobsluhy a čo poviete?
3: No prídete za predavačkou a poviete jej... Nával se si bon. A keď chcete viac kusov, tak si pýtate viac predavačiek.
2: Ale teraz už žarty na bok.
3: No.
2: Čo je toto se si bon? Čo to je?
3: Počúvate, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Hm? Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo?
2: Áno, plný smoking slovník.
3: Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to se si bon. A budem vás volať potom se si Debo.
4: To som zvedal.
3: Moment. Tak tu píš. Se si bon je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše.
2: Tak se si bon, to je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Ale čo používajú Slováci vo chvíľach vrcholnej rozkoše?
3: Slováci?
2: Uh-huh.
3: Boha mu.
1: Se si bon.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Vzpomeň si na Paríž.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Kedy mnoho čaríš.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Tým svojím

0: No, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak Doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se Doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi Dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu, anebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala Doga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, a nebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou dozad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala Doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
1: Dobrý večer. Dnešní koncert z díl klasikou světové hudby, v kterém okrem jiného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malú suitu Claude Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka otvárame s kvostom klasickej hudby malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské instrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Prosíme o prepáčenie, solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ještě raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
3: Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa
4: nedá. To človek nemôže zatúšať.
3: To radšej zahrám do uši a to zahrám.
4: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku?
3: Na štiku to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
4: To sa nedá.
3: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár. Pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
4: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. To nie je Selma Lagerlöfová.
3: Môžem ja za to, že neprišla?
4: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
3: Koho poznám, tak
4: na som strašne zvedavý.
3: Napríklad? Napríklad vás.
4: No,
3: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
4: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
3: Vy nemáte ani školy.
4: No, tak školy dokončené nemám, to je pravda.
3: Vy ani nechápete tento svet.
4: Prečo?
3: Prečo? Umenie. Politiku.
4: Prečo by som nechápal?
3: Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
4: S týmto ksichtom, prosím.
3: Ja keď som bol malý chlapec, k nám chodíval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
4: No tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
3: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu. Zostaňte tak.
4: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo?
3: Samozrejme, moja mamička vyšívala goblény. Na počkanie.
4: Váš otec...
3: Môj otec ten nebol.
4: Nie. Kde?
3: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
4: Áno. Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
3: A čo pohreb, vydaril sa.
4: Ne? Áno. Poplakali sme sa, potom sme ho zasýpali.
3: Áno. No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No. Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
4: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel, to je minúť.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
4: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
4: Prečo niečo na mne vidú?
3: Ale nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že...
4: No, podľa tváre, no.
3: No povedzte, no. Mechanik.
4: Ale mechanik.
3: No to je typická tvár mechanika.
4: Čo si vymýšľate, mechanik?
3: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
4: Ale prosím vás, chodiaky,
3: tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
4: Ja nie som mechanik.
3: Ja sa
4: len tak tvárim, no. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem, chápete to, no. Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to, ukážte.
4: No to sa pozrite, no.
3: Som zvedavý.
4: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
3: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ. A keď príde medzi čističou okien,
4: áno?
3: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich. Áno. To okno je celkom čisté.
4: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
3: To je ako. A dávajte pozor teraz. Medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
4: No. Ide z tej kolaje.
3: Bum! Haló, ministerstvo dopravy?
5: Máte o jeden rušeň menej.
4: A teraz?
5: To je.
4: Dávate pozor, teraz ako sa tvárim.
5: To je zememerač.
4: Ako ste to uhádli?
5: No podľa výrazu tváre.
4: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
5: Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku?
4: Doktor Živago.
5: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
4: Sám život. Úplne sám.
5: Úplne sám.
4: No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
5: Ale prečo ťažký?
4: No, tak narodil som sa...
5: To je nemožné. Vy ste sa narodili?
4: No.
5: To je zaujímavé, bo ja som sa narodil.
4: No.
5: Ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie.
4: No.
5: Kde sa vám to stalo?
4: Čo? No, tak, kde som sa narodil?
5: No, no, no.
4: Narodil som sa v departement...
5: V apartment?
4: No, v departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
5: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
4: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky polského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
5: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
4: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
5: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
4: Čo som sprostý?
5: Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak... A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
4: Á, tak sa...
5: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
4: Ako ste na to prišli?
5: No podľa tváre.
4: Ale prosím vás, mňa, že by byli doma. Veď môj otec bol humanista.
5: A čo?
4: No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
5: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
4: Prosím vás, ako je to?
5: Úplne znechutenie, tak to chodil. Po byte, on vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole.
4: A on hneď hňap a do polievky, ukáž, kde ten slíš.
5: On prišiel, pozrel sa, obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
4: umrel od hladu.
5: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
4: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
5: S kým?
4: Ako hlce šošovicu.
5: Šošovicu uznával?
4: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to ňa,
5: ja ti ukážem, ty nihilista.
4: A v tej špajze? Takže otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
5: Neverila.
4: Ani to.
5: Ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
4: Áno, áno.
5: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
4: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
5: Čo to je?
4: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
5: Áno, to poznal, toto má plne duchovno.
4: No, no, no, no. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zopár imperialistov, ktorí sú vlastne
5: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
4: Áno, to je správne. To
5: ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Áno. Tváriť sa blbo.
4: Áno.
5: A hlavne, že sa vám to darí.
4: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne.
5: 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
4: Aha. Ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6.
5: Povôrte. Malá násobie. 5x6 to je... Asi takto jsem se tváril. A u nás doma vůbec všetci, celá rodina. Já jsem přišel domů, celá rodina seděla po kope, obedovali a přitom debatovali. Tvářit se blbo, to se člověku vždy zjde. Víte, s tím vystačíte v každé lidské společnosti a v každé historické situaci. Ale má to jednu obrovskou nevýhodu.
3: Čo takovou jakou nevýhodu to může mít? No?
5: Mňa ľudia mají strašně radi.
3: Aj, nepříjemná věc.
5: Mně stačí jít na ulicu a na mě se vrhne úplně neznámá paní. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, můj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíli, vrátím se v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodí do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
3: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
5: Milan, to už nejde.
3: Á, ja viem.
5: To už nejde, ja som si zvykol.
3: Ja viem.
5: Strašné.
3: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
5: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo? Ako sa pretlčiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
3: Vás doma telkom.
5: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Oteckom spomínal som sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi ani nohu zlomila.
3: Tak toto...
5: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď ťa zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: chvíľu slnko vstane. Svrbia ma obe dlane. Domeček sa dotmíhali.
1: Otvorte prosím náš obrotek.

0: Hodiny na veži odbyly o 10 minut pol deviatej. A můj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálně na úteku nejde a nejde. Už od božího rána ho tu vyčkávám a budem ho čakať trebárs aj do božího poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je můj jediný, nepremožitelný, prefíkaný a všetkými pandurmi prenasledovaný hůrny chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúry vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14 krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, můj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Anička.
0: Jurko.
1: Jurko.
0: Anička.
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči, si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
2: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz? Neviem, neviem.
3: Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj. Po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
3: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
3: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Ja vlevo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
3: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
3: Hej, veru, nič.
0: To si mi už minule, Jurko môj, zabudlivý.
3: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
3: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
3: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
0: Juj, ale var nie tu, Jurko, moje nedočkávi. Ale
3: si vravela, že nás tu nikde vidí.
0: No, tak mi je to tu tak moc.
3: Ale no, tak len sa neokúňaj. Sadni a píš. Nadiktujem ti list. Vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
3: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember. Vyciš pán. Oravský podzámok číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
3: Veľa vážený pán, vyciš pán. Ej, počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
3: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím,
3: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
0: A už ja teda nedbám.
3: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký listina diktujem.
0: Len spí, holúbok můj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
2: Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj!
4: Ďuri,
3: vstávaj. Keď ste si ma upiekli, tak si maj. A to ty, čo tu?
4: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
3: Koľko ich je?
4: Jeden.
3: Tak utekajme.
2: Húj!
3: Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
0: Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme hrach. Je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás jedenáct.

0: Bolo 22 hodín. Vážení poslucháči, vážne chvíľky teraz vystrieda úsmevná scénka z repertoáru Radošinského naivného divadla. Jej autor, Stanislav Štepka, jej dal názov O našom Moľovi. A ešte tu máme jedno malé upozornenie. Vysielače Bratislava 1, Banská Bystrica 1, Košice 1, Žilina, Orava, Rimavská Sobota 1, VKV Bratislava 1, VKV Košice 1, Devín, Bratislava 2, Košice 2, Banská Bystrica, Kráľova Hoľa a Krížava majú do 23. hodiny technickú prestávku. Príjemné počúvanie.
1: To je divadlo. Keby nás tak videl Urbánek alebo Shakespeare, smiechu by sa nezdržali.
2: Drž hubu a zabíjaj.
3: Prekliaté mole, už mám otlískanie svalovú horúčku. A zo skrine vyletujú ďalšie a mladšie.
1: A oci, čo keby sme bez upozornenia zatvorili skriňu a začali s nimi vyjednávať?
3: Môj kabát, no? Môj slovenský kožuštek až z Liberca.
4: Tvoj? A odkedy tvoj? Môj.
3: Tvoj, ale ktorý raz mal byť môj?
2: No, už nepatrí ani tebe, ani tebe. Natrvalo patrí mojom.
1: Oci, a čo keby som ja osobne vošiel dnu a tam v skrini by som si to s nimi osobne vyjasnil medzi štyrmi očami?
2: No, zastaviť tlieskanie, zastaviť celú akciu až do odvolania, zastaviť.

0: zastaviť!
1: Zbohom, synu. A dávaj na seba pozor. Keď vojdeš, pekne pozdrav. A hovor iba vtedy, keď sa ťa pýtajú. A mlč, keď budú hovoriť dospelí.
2: Povedz im na rovinu, bratku, ako to vyzerá so slovenskými kožuchmi. Nech teda nerobia moľoviny.
3: Pravde žil som, mole byl som. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
1: Zbohom, synček. Teplo sa obliekaj. Opíš.
3: Áno.
2: A keď úspešne splníš úlohu, skomponujeme pre teba stupnicu A-moľ.
3: Dobre.
4: A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Moľ nebyť.
3: Haló? Je tu niekto? Haló, dobré mole, kde ste? Nerobte hlúposti, lebo budete mať vytriasačky s pracherom. A okrem toho tu mám vyslovene diplomatické poslanie.
5: Pozor, zlý človek.
3: Aha, co zlý, no prečo zlý, ano? Čo je, vyjasníme si to, pán môj, hneď tu, prečo?
5: Mláčite nás, kade začáhnete jak bez rozumu. A kde sú súčasné výchovné metódy? Komenský bol len pre parádu. No,
3: pán môj, dovolte mi oponovať.
5: Mol má tiež len jemný nervy a toľko úloh, že ani neví, kde mu hlava stojí. Kuknite, koľkými problémami sa musíme prehrísť.
3: No áno, lenže ráčite vedieť, toto je náš dom, naša izba, aha, naša skriňa, náš pravý slovenský kožuch z Liberca.
5: No vidíte, všetko máte, akurát my sme vám tu chýbali. Všetko je vaše, aj moli sú vaše.
3: Ustúpi vždy hlúpejší. Som za rozumnú dohodu.
5: Ale výhodnú pre obidve strany.
3: Prosím. Zaručíme vám nerušený odlet z nášho domu.
5: Rypalov, my sme sa tu narobili vyše hlavy, šrotujeme jak najatí a takto na ľahko máme dopadnúť.
3: V poriadku. Dostanete do trvalého žrania jeden kabát.
5: Slovenský kožuch.
3: Slovenský hubertus. Plus kožušinový golier. A už o tom nehovorme.
5: Plus rukavice.
3: Jednu.
5: Víš, grloši, ale lyžársko.
3: V poriadku. Spíšeme dohodu a vyhotovíme ju v dvoch exemplároch. V poriadku, pán môj.
5: Sedí.
3: Ťapneme si.